Aasiki taistuuka tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsi ito manisti aasi nohki itsiki taistuuka tuupua. Nkhaamoi. Nanissipu. Nanissiikuputu nii tukska. CJWE. Muhki.